Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: To je tvoja
1: best narodna muzika,
2: party muzika
3: i čisto prična muzika.
4: Mi smo Best FM,
5: najbolji radio.
6: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Poletje po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Negdje postoji neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na